0: Ni saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, katika sehemu kubwa ya maziwa makuu ni saa 8 kamili mchana. Ujambo na mwanzo mwema wa mwezi wa Oktoba, msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Rwanda imefanya mazungumzo na baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuhusu uwezekano wa kuanzisha vituo nchini humo kwa ajili ya kupokea wahamiaji watakaohamishwa kutoka mataifa ya Ulaya. Na wanajeshi nchini Nigeria wamefanikiwa kuzuia jaribio la kuwateka nyara watu 41 katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa nchi hiyo.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Jeshi la Nigeria limesema limefanikiwa kuzuia jaribio la kutekwa nyara kwa wasafiri 41 kutoka Senegal waliokuwa wakisafiri kuelekea Kano kaskazini mwa nchi hiyo. Msemaji wa jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, amesema wasafiri hao walikuwa katika barabara kuu ya jimbo la Zamfara baada ya gari lao kupata itilafu, ndipo watu wanaoshukiwa kuwa magaidi walipojaribu kuwateka. Jeshi lilifika eneo hilo baada ya kupata taarifa za kijasusi na kuwashambulia watu hao wenye silaha ambao walikimbilia mashamba ya karibu na kuwaacha mateka. Wasafiri hao wakiwemo wanaume 21 na wanawake 10 na watoto 7 waliokolewa bila majeruhi. Tukio hilo linajiri wakati Nigeria ikiendelea kukabiliwa na ongezeko la utekaji nyara. Utafiti wa SBW Intelligence umeonyesha kuwa karibu dola milioni 5.8 zililipwa kama fidia za utekaji nyara nchini humo kati ya Julai 2025 na Juni 2026. Rwanda imefanya mazungumzo na baadhi ya nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya kuhusu uwezekano wa kuanzisha vituo nchini humo kwa ajili ya kupokea wahamiaji watakaohamishwa kutoka mataifa ya Ulaya. Wabunge wawili wa Bunge la Ulaya wamesema Jumatano kuwa mazungumzo hayo yalifanyika na maafisa wa Rwanda, huku wakieleza kuwa swala hilo bado liko katika hatua za awali na hakuna makubaliano rasmi yaliyotangazwa.
3: Wanazungumzia jinsi ya kuhakikisha kwamba sekta ya afya inaingizwa katika mfumo mzima wa kidijitali na pamoja na teknolojia, kwa maana kwamba imegundulika kwamba kutokana na baadhi ya ukosefu wa miundombinu, kuna namna fulani kwamba teknolojia pamoja na akili unde sana sana ikiingia katika mambo ya afya inaweza kusaidia kuweza kusababisha hali ya afya iboreke zaidi katika bara Afrika. Kwa hivyo wanazungumzia ni kwa namna gani hizo juhudi mbili zinaweza zikaunganika pamoja ili kwamba sekta ya afya iweze kuboreka.
2: Mwaka mpya wa masomo wa mwaka 2026-27 umeanza nchini Mali, huku zaidi ya shule 2400 zikishindwa kufunguliwa kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama na kuongezeka kwa shughuli za makundi ya wanajihadi. Mwaka huo wa masomo umetangazwa na Rais Assimi Goita kuwa mwaka wa elimu na utamaduni, lakini maelfu ya watoto katika maeneo yaliyoathiriwa na machafuko bado haijaweza kurejea madarasani. Kwa mujibu wa Wizara ya Elimu ya Mali, kufungwa kwa shule kumeongezeka katika miaka ya hivi karibuni, hali inayochangia kuvuruga masomo na kuongeza changamoto kwa jamii zinazokumbwa na uhamiaji wa watu kutokana na mzozo wa kiusalama. Serikali imeweka elimu kama kipaumbele, lakini ukosefu wa usalama unaendelea kuwa kikwazo kikubwa katika kuhakikisha shule zinafunguliwa na kubaki salama kwa wanafunzi na walimu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imeonya kuwa mifumo ya usaidizi na ulinzi kwa wakimbizi duniani iko katika hatari ya kuporomoka kutokana na kupungua kwa ufadhili wa kibinadamu. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, karibu watu milioni 8.3 wakiwemo wakimbizi, watu waliokimbia makazi yao na wasio na uraia wamekosa huduma na usaidizi wa kutosha mwaka huu. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa ufadhili wa UNHCR ulipungua kwa asilimia 24 kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025. Wakati huo, idadi ya watu wanaohitaji huduma za UNHCR inaendelea kuwa juu, huku shirika hilo likikadiriwa kuwa watu milioni 131.2 watakuwa chini ya huduma zake ifikapo mwisho wa mwaka 2026. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Naam, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera. Ujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Leo ni Alhamis, Oktoba mosi 2026, ikiwa ni siku ya mwanzo kabisa ya mwezi huu. Napenda kutakia mwanzo mwema wa mwezi wa Oktoba. Kabla ya yote, tumsikilize kwanza Manase Bin Bendera ambaye bado tuko naye hapa studio, atujuze kwa muhtasari atakaojiri viwanjani. Ni yapi Manase?
2: Tulionayo leo hii ni pamoja na chama cha soka cha Ghana kimefikia makubaliano na kocha Carlos Queiroz ya kuacha kufundisha timu ya taifa ya nchi hiyo maarufu kama Black Stars.
0: Na kwa upande wa uchumi na biashara, Christine Sipiso yuko hapa tujuze vile vile kwa muhtasari atakaojiri katika habari za uchumi na biashara. Ni yapi Christine?
4: Mfumuko wa bei nchini Kenya uliweza kuongezeka hadi asilimia 6.8 mwaka hadi mwaka mnamo mwezi huu wa Septemba. Hayo na mengine katika makala ya uchumi na biashara.
0: Shukrani sana Christine. Na je, tumekuandalia nini leo? Waziri wa habari wa Eritrea amekanusha madai kwamba nchi hiyo inahusika katika mapigano mapya yaliyozuka kaskazini mwa Ethiopia. Mkutano wa kiteknolojia kuhusu huduma za afya unaendelea mjini Kigali nchini Rwanda, huku washiriki wa kidijitali wakijadili namna ubunifu wa kidijitali na teknolojia ya akili bandia unavyoweza kuboresha huduma za afya barani Afrika. Leo ni Alhamisi, tutakuwa na swali letu la leo. Je, unadhani matumizi ya teknolojia na akili bandia yanaweza kusaidia kwa kiasi gani kuboresha huduma za afya barani Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye apps au programs za SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store. Tunasikika pia kupitia redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya wote utakawasikia hii leo, nafundi wa mitambo ambaye ni Monli Mtambo, mimi naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na bila kuchelewa, ripoti yetu ya kwanza kabisa ndani ya makala ya Darubini ya Afrika ni kutoka nchini Rwanda. Mkutano wa kiteknolojia kuhusu huduma za afya unaendelea mjini Kigali, Rwanda, huku washiriki wakijadili namna ubunifu wa kidijitali na teknolojia ya kilibandia unavyoweza kuboresha huduma za afya barani Afrika. Awali nilifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda. Katika mahojiano yetu nilitaka kuanza kufahamu taarifa zenyewe zikoje kiundani. Dani Silvanas alianza kwa kuelezea.
3: Ni mkutano ambao kwa kweli unakutanisha maafisa wakuu, viongozi pamoja na kutoka sekta za afya barani Afrika, lakini pia kuna viongozi wa makampuni ya teknolojia, wale yani wadau katika mambo ya digitali. Sasa wanachokifanya wanazungumzia jinsi ya kuhakikisha kwamba sekta ya afya inaingizwa katika mfumo mzima wa digitali na pamoja na teknolojia. Kwa maana kwamba imegundulika kwamba kutokana na baadhi ya ukosefu wa miundombinu, kuna namna fulani kwamba teknolojia pamoja na akili unde sana sana ikiingia katika mambo ya afya inaweza kusaidia kuweza kusababisha hali ya afya iboreke zaidi katika bara la Afrika. Kwa hivyo wanazungumzia ni kwa namna gani hizo juhudi mbili zinaweza zikaongeza pamoja ili kwamba sekta ya afya iweze kuboreka. Maana yake ni kwamba maexpert ama labda mafundi katika sekta ya kidijitali pamoja na mafundi katika sekta ya afya, ni kwa namna gani waweze kuweka mfumo wa pamoja ambao sasa kwa kutumia akili unde na kwa kutumia teknolojia katika muktadha mzima wa kufanya kazi inaweza kusaidia kujaribu kujibu baadhi ya changamoto ambazo leo katika bara la Afrika kwa kweli bado zinaonekana.
5: Mm-hmm. Na ni ipi mifano inayotolewa kwa jinsi teknolojia ya akili unde au akili mnemba yani AI inaweza kusaidia katika afya?
3: Naam, asante. Katika baadhi ya maafisa ambao nimezungumza nao, mimi mwenyewe nilikuwa sikuelewi ni kwa namna gani hilo linaweza kufanyika, lakini wameniambia kwamba kwa kutumia mifumo fulani ambayo sasa hivi wanajaribu kuifanya na kuweza kuifanyia utafiti pamoja na majaribio, wanasema kwamba AI ama akili unde inaweza kutumiwa kuweza kusaidia kila mgonjwa apate, wao wanasema ni historical background, ama labda apate kusema maelezo kwa namna gani yanatibiwa. Kwa mfano, yani labda nikitoa katika mfano wa kawaida kwamba pengine umefanya usafi mwezi wa kwanza, umepatikana labda sema na ugonjwa fulani, zile taarifa zako zimehifadhiwa, na utakaporudi tuseme labda mwaka unaokuja, utakuwa na uwezo wa kuweza ama labda tuseme miaka mitano baadaye, utakuwa na uwezo wa kutumia simu yako ya mkononi ama labda ukiwa nyumbani na kuweza kupata access ama na kuweza kupata uwezo wa kuingia katika mfumo wako wa hospitali na kuweza kujua kwamba kumbe miaka miwili iliyopita nilikuwa baadhi ya magonjwa kadhaa na nimeweza kujua namna gani na yale majibu ya daktari nayapata sio nyumbani. Kwa hivyo hizo zote wanajaribu kuzitambua na kuweza kuhakikisha kwamba ni kwa namna gani teknolojia inaweza kumsaidia mtu bila kutoka mahali alipo kwa kweli, kwa sababu imeonekana kwamba ndio inawezekana ukaenda kwa daktari akwambia unaugua ugonjwa gani, lakini asikupe taarifa za kutosha na wewe mwenyewe usije usipate uwezo na uhuru wa kuweza kuangalia zile taarifa zako za kutosha, ili hata ujue kwa namna gani unaweza labda kujikinga ama labda kubadili mwenendo wako. Lakini wanasema kwamba utakapokuwa na access ama uhuru katika kupata zile taarifa zako, itakusaidia ili kwamba pengine uweze kuwa na hata kubadili mwenendo katika tabia fulani hivi, ili labda usipate maambukizi zaidi.
5: Tumalizie na hili pengine, Silvanus, upi ufanisi wa mkakati huu wa saa ikizingatiwa kuwa sekta ya afya Afrika bado inakabiliwa na changamoto nyingi sana?
3: Ni kweli, kwa kweli ufanisi wake bado upo katika ati, hata viongozi ambao nimezungumza nao wamesema kwamba wapo katika hatua ya majaribio, na wanasema kwamba kutokana na kwamba sasa hivi nchi nyingi zinazidi kujiunga katika mfumo huo, wana kwamba inaonekana kweli ikaja kusaidia, lakini kiufungo likuu kamsate bado kwa kweli una tikiret, kwa sababu kwanza hakuna miundombinu ya kutosha Afrika, kuna sehemu ambazo hazina hata umeme. Sasa tuzungumzaji ya mada ya kidunde, kama kweli hospitali yenyewe ama kituo cha afya hakina hata umeme, hakuna barabara za kutosha, watu hawana access ya kwenda hospitali. Kwa hivyo bado kidogo kuna hizo changamoto, lakini wanaamini kwamba hilo haliwezi kuwazuia kutoanza kufikiria zaidi. Wanasema kwamba ndio ufanisi wako unaweza kuchukua muda, lakini kikubwa hapa ni kwamba inaonekana nchi nyingi na wadau mbalimbali wanazidi kuitikia, na haiwezekani sasa wale wenye maendeleo wasubiri ambao hawajawa na maendeleo kwa watapiga kurudi na kuweza kuwasaidia ili waende sambamba katika mafanikio hayo.
5: Oh, Silvana, shukrani. Tutaenda kufuatilia hili na tutamjuza msikilizaji kadri taarifa zinavyotufikia hapa. Shukrani.
3: Haya, asante sana, kazi njema.
0: Naam, ni mwandishi wetu Silvanus Karemera ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kuhusiana na mkutano wa kiteknolojia kuhusu huduma za afya ambao unaendelea mjini Kigali nchini Rwanda, mkutano ambao washiriki wanaendelea kujadili namna ubunifu wa kidijitali na teknolojia ya kilibandia unavyoweza kuboresha huduma za afya barani Afrika. Tupate tangazo kutoka studio.
6: Vue d'Afrique avec Joël Moukeba.
7: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
8: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais ils n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
9: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
10: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
5: Naam, ni saa 8 na dakika 15 pale Beni, makao makuu ya mkoa Kivu Kaskazini, kwa muda baada ya M23 kushika mji wa Goma. Ni saa 9 alasiri na dakika 15 hizo maeneo ya pale Wakiso nchini Uganda. Tunaendelea kukusogeza taarifa zetu kutoka Channel Africa idhaa ya Kiswahili, na nikumbushe tu swali letu la leo. Je, unadhani matumizi ya teknolojia na akili bandia yanaweza kusaidia kwa kiasi gani kuboresha huduma za afya barani Afrika? Tutumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kwanza, WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552594. Facebook tunapatikana Channel Africa Swahili, lakini pia Twitter huko tunapatikana at Kiswahili underscore CA. Kumbuka matangazo yetu unaweza kuyasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 82 na OpenView Channel 628. Aya, tunasubiri ujumbe wako msikilizaji hapa studio. Ujumbe wako ni muhimu sana katika mpango mzima wa matangazo siku ya leo. Na tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko tunaelezwa kwamba taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya nchi hiyo ICCN imetoa wito wa kuwa waangalifu baada ya kugunduliwa kwa mizoga kadhaa ya viboko kando ya mto Semuliki katika wilaya ya Beni, Kivu Kaskazini. Mwandishi wetu Molelwa Msekedide na ripoti ifuatayo.
11: Ni tangu Ijumaa ya tarehe Septemba 25 mwaka huu wa 2026 ndiyo uvumi ulianza, huku mitandao ya kijamii ikisambaza sauti za tahadhari kwa wakaaji kutumia nyama za viboko hivyo kuwa vitoweo. Ikiwa haitoshi, wale wanaouza na kununua nyama haswa zile za misituni au zozote zinazokauka wajihadhari. Nilimuuliza bwana Bienvenu Bwende, msemaji wa taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ICCN kwa ufupi, katika mbuga la wanyamapori la Virunga sehemu hii, ili kupata habari za kina kuhusu habari hizo. Huyu alijibu:
12: ndiyo mpasha habari, asante kwa kunialika kwa kipindi hiki ambacho ni muhimu sana kwa wakati huu ambapo tumegundua marazi ya anthrax kwa sehemu ya mtoni wa Semuliki ukiwa ndani ya mbuga la wanyama la Virunga. Unajua kumepita karibu wiki mbili ambapo tumekuwa tukigundua maiti ya viboko ama hipopotamu kando kando ya Ishango ndani ya ziwa Semuliki. Na tumeendesha utafiti pamoja na wahusika wa kutunza wanyama ama wa veterinaire, na kwa mwisho tumefika kwa conclusion ya kwamba viboko hivi vinakuwa vimekufa na anthrax, ikiwa maradhi ambayo imeonekana muda kwa muda ndani ya mbuga la wanyama na ambayo imekuwa ikiua viboko kwa sikle mbalimbali. Na kwa sasa kumeonekana viboko zidi ya 20 ambavyo vimefariki na maiti yavyo kugunduliwa ndani ya ziwa Semuliki, na tunaendelea kutafuta tu na siku kwa siku tunakuwa tukigundua maiti mpya ya viboko ambavyo vilifariki.
11: Nao wakaaji wanasemaje? Wa kwanza ni Kaniki Solomon kutoka Lubero.
13: Kwa kweli ni jambo la kuhuzunisha, nyama kiboko kuweza kukufa hivi kiolela. Na tunasihi wakaaji, kadiri tuko na mlipuko ya magonjwa ya Ebola ambayo iko na sisi na tuweka maungu moto, tuko matatani, watu wasiguse nyama ya hizi viboko, watu asile. Na tunaomba serikali kufaa kutafutisha wataalamu kwenda kuone kubainisha kama ni magonjwa gani ambayo yanavamia hizi nyama, na zile ambazo zimekufa serikali jitahidi kwa kuziunguza zisiambukize wakaaji.
11: Wa pili ni Meleki Mulala kutoka Ruwenzori.
14: Sisi wenyewe tumepata hizo taarifa kwamba kuna viboko ama mizoga ya viboko ambavyo wamekuta juu ya maji mto Semuliki. Tumepita hivi juma mbili tukiwa tumepata hizo habari, sio tena fununu, kwani kuna kitangazo ambacho kilisainiwa na ISSN kwamba wanatoa tahadhari kwa watu ambao wanakaa pembezoni mwa mbuga la wanyama, hasa sana ambao wanaweza kuwa na uwezo ya kusogelea mto Semuliki na kuenda kukuta hivyo viboko.
11: Ujumbe gani alionao kwa wakaaji wa maeneo haya bwana Bienvenue Bwende karejea na kusema:
12: mwito wetu wa sasa ni kuwaita wakaaji wawe makini, lakini wasiwe na oga. Anthrax ni malali kawaida ambayo inatokea kwa wanyama, lakini kwa wakati wote ambapo imetokelea mbuga la wanyama la Virunga na wataalamu mbalimbali tumechukua mbinu za kusema maradhi hii isiambukizwe kwa binadamu. Na wakati imeenda kwa binadamu, viongozi wanaohusika na afya wamechukua hatua zote ili kuwatunza watu na kumaliza maradhi hii. Na ndio maana tunasema watu wasio na woga lakini wawe makini.
11: Ni vema kuangazia hapa kwamba tangazo la taasisi hiyo ambayo imetoa wito kwa kuwa macho baada ya kugunduliwa kwa mizoga kadhaa ya viboko kando na kwenye mto Semuliki. Mto unaopatikana katikati ya mbuga la wanyamapori la Virunga, sio mbali na jiji kati la Beni, limekuja kushinikiza na kushindilia msumari kwa ule uvumi uliosambazwa na raia wa kawaida kujizuiza kutumia nyama ovyo ovyo, haswa kufanya nyama za viboko hivyo kuwa vitoweo kwa hofu ya kupatwa na magonjwa, ikijulikana muda tulio nao kuna mlipuko wa Ebola pia mpox iliyo na misingi yake wanyama wa porini. Molelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
5: Naam, shukrani tele na za dhati Molelwa Msekedide na ripoti hiyo kutoka Beni ambayo inahusiana tu na wito ambao umetolewa na taasisi ya uhifadhi wa mazingira ya DRC ISSN kuomba tu wananchi wa uangalifu baada ya kugunduliwa kwa mizoga kadhaa ya viboko kando ya mto Semuliki katika wilaya ya Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate mapumziko mafupi.
15: The Journal.
16: When we hear the phrase a child has sexually harmed another child, it's very easy for us to label that behavior. But what is it that we need to understand before we start labeling these children?
17: So the statement raises an important concern. A 16-year-old or any other child who causes sexual harm to another child may also have experienced harm, exploitation, exposure to inappropriate sexual material, inadequate supervision, or any other adverse experiences themselves. Therefore, as a child protection practitioner, child protection should focus both on accountability, protection, assessment, psychosocial support, and rehabilitation. Rather than viewing the child only as an offender, it's easy to attach a diagnosis or a label. I think this is what we have to understand, that the practitioner must ask, like you said, what happened to this child?
18: Dr. Shahida Omar, Clinical Director at the Teddy Bear Clinic for Abused Children.
15: Don't just read the room. Read the story. The Journal. Weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
10: Nighttime radio. Just the way you like it. On Channel Africa, where the night comes alive.
5: Ni saa 8:24 pale Bujumbura nchini Burundi. Na moja kwa moja tujielekeze nchini Burundi. Burundi imejiunga na orodha ya nchi za Afrika zilizokubali kuwapokea wahamiaji kutoka mataifa mengine wanaofukuzwa nchini Marekani. Ikulu ya Burundi imesema nchi hiyo itawapokea wahamiaji ambao hawatuhumiwi kwa uhalifu wala kuwa na uhusiano na ugaidi. Mwandishi wetu wa Burundi Balen Avyarimana ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Bujumbura.
19: Akijibu swala kuhusu kuwapokea watu hao ambao walifukuzwa nchini Marekani, msemaji wa rais wa jamhuri Nancy Ninette Mutoni alifahamisha kuwa mheshimiwa rais wa jamhuri alitangaza kuwa Burundi itawapokea wale ambao hawahusishwi na ugaidi na wanaotuhumiwa uhalifu. amefahamisha kuwa bado kunaendeshwa tathmini ya jinsi gani watu hao watakavyopokelewa, wapi watakapofikia, na kubaini kuwa lengo kubwa la kuwapokea watu hao ni kuwa Burundi ni nchi ambayo imekuwa ikiwapokea watu waliokuwa katika shida, na pia Burundi inatoa kipaumbele kwa amani na kuongeza marafiki duniani. Aidha, msemaji wa rais wa jamhuri amefahamisha kuwa endapo watu hao watapenda kuomba uraia wa taifa hili, basi ombi lao litachunguzwa na wale itaonekana wanastahili kwa mujibu wa sheria za taifa hili hawatokataliwa.
20: Bado tunachunguza na kufanya marekebisho ili kupanga mahali pao na jinsi watakavyoishi na wale watakao wakutana. Unaelewa kwamba ni kazi inayohitaji mipango ya kina, kwa hivyo inafanyiwa marekebisho. Faida ya kwanza ni kujua kwamba kwanza kabisa Burundi ni nchi ambayo imekuwa ikiwapokea watu walio katika shida kila wakati, na pili ni kuimarisha uhusiano na nchi nyingine. Watu ni ndugu, na unajua kwamba Burundi inaweka kipaumbele amani, inaweka kipaumbele kuongeza marafiki wazuri na kuimarisha urafiki na uhusiano mzuri na nchi nyingine. Kwa hivyo ni katika lengo hilo. Unaelewa kwamba kazi hii bado inaandaliwa, lakini haitasababisha matatizo yoyote kwa nchi. Kwa hivyo tungewatia moyo wale wanaojali kwamba kutakuwa na matatizo na kuwapa matumaini kwamba watasimamiwa vyema na wataalamu wenye uzoefu. Burundi imekuwa ikiwakaribisha watu tofauti kila wakati, na nadhani sio wao pekee watakaokaribishwa nchini kwa mara ya kwanza. Mara tu wanapofika wataandaliwa jinsi watakavyoishi na jinsi watakavyoishi na wengine kwa kuheshimu sheria za nchi na kuheshimu mila na desturi za nchi na kuishi vizuri na watu wa Burundi. Kwa hivyo kutakuwa kukiendesha tathmini hatua kwa hatua, na endapo kutatuliwa tatizo litatuliwa kwa wakati, wakipendelea kuomba uraia wa Burundi ili waweze kuchangia maendeleo itachunguzwa. Nadhani yoyote anayeleta mchango wa kujenga nchi hata kataliwa, lakini tutafuata sheria na kisha kuona kinachohitajika na kinachofaa.
19: Mchambuzi wa siasa nchini hapa Romualdi Niyobivuze anafahamisha kuwa ni jambo la kawaida taifa la Burundi kuingia makubaliano ya kuwapokea watu hao, kikubwa ikiwa ni taifa linalo uwezo wa kuwapokea watu hao.
21: Ina maana kama nilivyopokea tangazo hilo la kuwa Burundi imeingia makubaliano na Marekani kupokea wahamiaji, ni jambo la kawaida kwa nchi yoyote ile ambayo inapenda kuwapokea watu kama hao. Kikubwa zaidi ni kuangalia nchi hiyo ina uwezo, kama ulivyotangulia kuniuliza uwezo unapimwa vipi. Uwezo ni kwamba huu ni kwamba nchi kwanza ina usalama. Huo ndio uwezo wa kwanza unaoangaliwa. Kama nchi ina usalama, hapo inaweza kupokea watu hao. Kitu kingine ni kwamba uwezo ambao ni kuwatunza ni unatokana na makubaliano ya ndani inafadhiliwa na nchi hizo zilizowapokea, zilizowatuma. Ni kama vile Marekani ndio itafadhili matunzo yao. Ina maana Burundi haitashughulikia na kitu chochote cha kuwatunza, ila tu watakuwa wanapewa misaada kutoka kwa nchi hizo ambazo zimewapokea, au nchi ya Burundi ambayo imewapokea, lakini pia itanufaika na kitu kutoka kwa makubaliano hayo. Sio kusema kwamba makubaliano hayo ni bure tu kama njia ya kawaida. Na kikubwa zaidi ni kwamba wahamiaji kama hao, sababu wameingia katika makubaliano, hawezi kutuma wengi ambao Burundi haina uwezo wa kuwapokea kimiundombinu, niseme hivyo kimiundombinu, ila kwa sababu ni makubaliano wanaweza kataja au wakatenga ni idadi ipi inayoweza kupokewa na Warundi, ili kusikuepo kutitisha uwezo au kupitiliza uwezo wa kuwapokea. Kwa hiyo Burundi ina uwezo, kwa sababu unavyoangalia usalama upo, lakini haimaanishi kuwa ina uwezo wa kupokea wote. Hapana, hilo ni jambo ambalo wanajadiliana wakaangalia ni idadi ipi Burundi inayoweza kupokea, na kulingana na miundombinu yake kama vile majengo ya kuwapokea na kadhalika, na hivyo mambo mengine yatafadhiliwa na Marekani kama vile mshirika katika makubaliano hayo. Ndivyo ninavyoona, ndugu mtangazaji.
19: Itafahamika kuwa hatua ya kupokea watu hao waliofukuzwa nchini Marekani ilitangazwa na rais wa jamhuri kipindi alipokuwa ziarani New York nchini Marekani, kulipokuwa kukiendeshwa mkutano mkuu wa 81 wa shirika la Umoja wa Mataifa. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Balen Averimana wa Channel Africa.
0: Naam, shukran Balen Averimana na ripoti hiyo kutoka Bujumbura kuhusu Burundi kujiunga na orodha ya nchi za Afrika zilizokubali kuwapokea wahamiaji kutoka mataifa mengine wanaofukuzwa nchini Marekani. 8:30, twende viwanjani.
10: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Jamhuri

0: Kiingereza bila leseni rasmi ya FEKOFA akitumia kitambulisho pekee. Hata hivyo, kamati ilisema hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Tupisa Mazembe ilikuwa na nia ya kufanya udanganyifu. Licha ya uamuzi huo, Lezegle di Congo bado wanaweza kupeleka swala hilo katika mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS ikiwa klabu hiyo itaamua kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa FEKOFA. Mkurugenzi mpya wa kurugenzi ya habari na mawasiliano ya shirikisho la soka Tanzania TFF, Clifford Ndimbo, ameelezea ratiba ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars baada ya kuwasili Rabat nchini Morocco kwa ajili ya michezo miwili ya kirafiki ya kalenda ya FIFA. Taifa Stars inatarajiwa kucheza mchezo wa kwanza wa kirafiki Oktoba tarehe 2 kabla ya kushuka dimbani Oktoba tarehe 5, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya timu kwa mashindano yajayo. Ndimbo amesema kikosi hicho kitaendelea vizuri na kinaendelea vizuri, huku wachezaji wote wakiwa katika hali nzuri na hakuna changamoto kubwa za kiafya ikiripotiwa ndani ya timu hiyo.
1: Kikosi kimesafiri kuja hapa Rabat kwa ajili ya mchezo wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tunataraji kucheza tarehe 2 ya mwezi wa 10 na utakuwa ni mchezo wa ndani, lakini pia tarehe 5 ya mwezi wa 10 tutacheza mchezo mwingine wa pili wa kirafiki ambako tutacheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Lakini kikosi mara baada ya kuwasili hapa Rabat kimekuwa na session ya mazoezi, mazoezi kwa ajili ya kurejesha miili katika utimamu, na baada ya hapo manake itaendelea na maandalizi mengine sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa kirafiki. Kambi mpaka sasa hivi iko salama, iko vizuri, wachezaji wote wana hali nzuri.
0: Shirikisho la soka la Ghana GFA na kocha wa timu ya taifa Carlos Queiroz wamefikia makubaliano ya kusitisha mkataba wa kocha huyo raia wa Ureno kuendelea kuifundisha timu ya taifa ya Ghana almaarufu kama Black Stars. Uamuzi huo umetangazwa leo Oktoba mosi 2026 kufuatia mwanzo mbaya wa Ghana katika kampeni ya kuwania kufuzu kwa fainali za kombe la mataifa Afrika AFCON ya mwaka 2027. Ghana imepoteza michezo yake miwili ya kwanza katika kundi C, ikianza kwa kufungwa mabao 2-0 na Cote d'Ivoire kabla ya kupoteza kwa kufungwa mabao 4-2 nyumbani dhidi ya Gambia. Kwa ujumla, Queiroz ameongoza Black Stars katika michezo 7 tangu aliporejea kwenye benchi la ufundi, akishinda mchezo mmoja pekee kutoka sare 2 na kupoteza michezo 4. Katika kipindi hicho Ghana imefunga mabao 5 na kuruhusu mabao 10. Kuondoka kwa Queiroz kunafanyika siku 2 tu baada ya Ghana kupoteza kwa mabao 4-2 dhidi ya Gambia mjini Accra katika mchezo ambao Black Stars waliongoza kwa mabao 2-0 kabla ya wapinzani wao kubadili matokeo na kuibuka na ushindi katika mchezo huo. Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars leo Alhamisi Oktoba mosi 2026 itakuwa ugenini mjini Conakry kule Guinea kuikabili timu ya taifa ya Guinea katika mchezo wa pili wa kundi D wa kuwania kufuzu kwa kombe la mataifa Afrika AFCON mwaka 2027. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Stade de 28 Septembre kuanzia saa 11 jioni majira ya Afrika ya Kati. Kenya inaingia katika mchezo huu ikiwa na pointi 1 baada ya kulazimishwa sare ya bao 1-1 na Eritrea katika mchezo wake wa kwanza uliochezwa Nairobi. Kwa upande mwingine, Guinea ilianza kampeni hiyo kwa kupoteza kwa kufungwa mabao 2-1 dhidi ya Afrika Kusini mjini Johannesburg. Mwisho makala michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Naam, habari za michezo zimeletwa kwako na Manase Bendera saa 8:35. Ni kumbushi swali letu la leo, unadhani matumizi ya teknolojia ya akili bandia yanaweza kusaidia kwa kiasi gani kuboresha huduma za afya barani Afrika? Tutumie maoni kupitia njia zifuatazo: WhatsApp ni alama kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini pia X au Twitter ni @Kiswahili_CA. Kumbuka matangazo yetu na kuyasikiliza kupitia DSTV Audio Channel 102 na Open View Channel 628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628-628 kuzunguka kuhusu uwezo

0: wa Malawi kuendelea kutoa huduma za uzazi wa mpango bila kukatizwa kutokana na kupungua kwa ufadhili kutoka kwa wafadhili. Nchi hiyo inakabiliwa na upungufu wa fedha unaokadiriwa kufikia kwacha za Malawi bilioni 17.34 sawa na dola milioni 10 za Marekani kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa vya uzazi wa mpango kwa mwaka 2027. Mwanahabari wetu Richard Mwafulirwa na ripoti kamili.
1: Mgogoro mkubwa wa ufadhili unatishia kunyima wanawake vijana walio katika mazingira hatarishi nchini Malawi katika upatikanaji wa njia sahihi za uzazi wa mpango. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA limeonya kuwa nchi ikikabiliwa na upungufu wa zaidi ya dola milioni 10 ifikapo mwaka 2027. Onyo hilo kali limetolewa wakati UNFPA ikiadhimisha siku ya uzazi wa mpango duniani kote iliyoadhimishwa tarehe 26 mwezi uliopita, huku mwakilishi wa UNFPA nchini Malawi Richard Delata akisisitiza kuwa upatikanaji wa uzazi wa mpango bado ni muhimu kabisa katika kuwezesha wanawake na wasichana kuchukua hatamu ya maisha yao ya baadaye. Lakini UNFPA pia imefichua kuwa karibu msichana mmoja kati ya watatu wenye umri wa miaka 15 hadi 19 nchini Malawi wamewahi kupata ujauzito, huku kiwango kikiwa juu zaidi katika jamii za vijijini kwa asilimia 34 ikilinganishwa na asilimia 19 katika maeneo ya mjini, jambo linalosisitiza uhitaji wa dharura kwa wanawake na wasichana kupata taarifa sahihi na huduma za kuaminika wanazoweza kuziamini, hasa wakati wa dharura zinapovuruga maisha yao. Wakati hayo yako hivyo, Delate ameisifu serikali ya Malawi kwa kuchukua hatua, akifichua kuwa ilitoa 730 milioni kwacha kwa mwaka 2026 kununua vifaa vya muhimu vya uzazi wa mpango, na bilioni moja nyingine imetengwa kwa mwaka 2027, akiziita ahadi hizo kuwa hatua muhimu kuelekea kuendeleza huduma za kupanga uzazi na kuhakikisha vifaa vya uzazi wa mpango vinafika kwenye vituo vya afya na jamii, hasa maeneo ya vijijini. Endapo hatua hiyo haitawezeshwa, je, wanawake watakuwa na hatari gani kuhusiana na mpango wa uzazi endapo hautatimia? Nimezungumza na Moshi Fundi na Mese Kafunda, ni baadhi ya wanawake ambao wanatumia uzazi wa mpango. Wanazungumzia endapo fatiba vya uzazi wa mpango vitakosekana na hatari ambayo wanaweza kuipata.
2: Watakuwa kwenye matatizo mazito na vifo vya wakina mama wa bila kutarajiwa vitakuwa vingi, kwa sababu mwanamke anapokwepa kuzaa, imana kwanza anajijua afya yake, pili anajijua uwezo wake, na tatu anajua nikizaa naweza nikakea vipi mtoto ambaye nitazaa. Kwa hiyo ikiwa ndio hiyo tatizo, sema serikali imeshindwa kupata fedha kwa kuendeleza swala ya uzazi wa mpango, ina maana pale wakina mama wengine watajilazimisha kwenda kutoa mimba za bila kutarajiwa. Kwa hiyo inaweza ikawa tatizo kubwa na ikapelekewa kina mama wengi kupoteza uzima kwa sababu ya hilo swala. Ndio nilivyoona mimi.
3: Lako ni lipi kwa serikali ili uhakikishe mpango uzazi unapatikana ifikapo mwaka 2027, kwa sababu kunaonekana kutakuwa na hatari kubwa kama ulivyozungumza?
2: Hilo ombi hilo inaweza kawa ombi, inaweza kawa tena amri kwamba panga nipangue, waangalie jinsi ya kutusaidia sisi wakina mama. Kwa sababu haiwezi ikawa national bila kina mama. Na maana hapo serikali haijatusaidia kidogo, haijatusaidia sawasawa, ila watafute mbinu na njia sahihi ambazo sisi wakina mama tuwe safe, kwa sababu kama ndio hivyo, na maana sisi from now on hatutakuwa safe. Kwa hiyo ni ombi au ni amri, ili wajitahidi watafute njia yoyote ile sisi wakina mama tuwe safe kwa swala ya uzazi wa mpango.
3: Na kwa uzazi wa mpango, mara nyingi tumeonekana kama watoto shuleni, pia wanafunzi ambao wanasoma labda shule za sekondari na hizi za vyuo vikuu, nao pia wanachukua uzazi wa mpango ili kukwepa mimba. Endapo uzazi huu utakosekana au utakuwa umepungua mwaka 2027, unaweza kuathiri vipi masuala ya elimu kwa mtoto ambaye anasoma?
2: Ndio maana nasema, japo tumesema tu wakina mama, ila sio wakina mama tu, pamoja na watoto wetu wa kike ambayo nasema sexual reproductive health, ina maana hata wabinti hao wote watakuwa kwenye shida kubwa. Ina maana sawasawa, au watoto wetu wa kike watashindwa kuendeleza masomo yao kwa sababu vifaa vya uzazi wa mpango vimekosekana katika serikali yetu. Itakuwa tatizo kubwa na kitakuwa kilio kikubwa sana.
4: Kukosekana kwa njia hizi kunaweza kabisa kuongeza wamama kukana mimba, hasa kwa vijana na wanandoa ambao hawako tayari kupata watoto.
1: Kutoka hapa nchini Malawi, mimi ni Richard Mufirwa wa Channel Africa Habari.
5: Conversations that matter, elevated by a platform that matters to you, our loyal listener. Channel Africa is taking the experience to the next level, where TV meets radio, where audiences and viewers connect. Now, coming to SABC Plus, don't just listen. Watch Channel Africa on SABC Plus, the African perspective.
0: Naam, moja kwa moja sasa bila kuchelewa kabisa tujielekeze katika pembe ya Afrika huko Eritrea. Waziri wa habari wa nchi hiyo amekanusha madai kwamba nchi hiyo inahusika katika mapigano mapya yaliyozuka kaskazini mwa Ethiopia. Christine Sipisu na ripoti kamili.
6: Waziri wa habari wa Eritrea, Yame Gebremeskel, amekanusha madai kwamba nchi hiyo inahusika katika mapigano mapya yanayoendelea kaskazini mwa Ethiopia, akisema kwamba serikali ya Ethiopia inajaribu kuhamishia Eritrea lawama za mgogoro huo. Mapigano yamezuka tena katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar kati ya vikosi vya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wanaohusishwa na Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, pamoja na makundi mengine yenye silaha. Mzozo huo umeibua hofu ya kurejea kwa vita vikubwa vilivyotokea Tigray kati ya mwaka 2020 na 2022. Kwa upande wa Ethiopia, mkuu wa majeshi Field Marshal Birhanu Jula ameituhumu Eritrea kwa kutoa fedha na msaada kwa makundi yenye silaha yanayopambana na serikali ya Addis Ababa. Ethiopia pia imedai kuwa Eritrea inarahisisha upatikanaji wa msaada kutoka kwa wahusika wa nje kwa makundi hayo. Eritrea hata hivyo imekanusha madai hayo. Mzozo huo mpya umeongezeka tangu katikati ya Septemba, huku wapiganaji wa Tigray wakiripotiwa kusonga katika baadhi ya maeneo ya Afar na Amhara. Taarifa zinazoonyesha kuwa mapigano yameathiri pia maeneo muhimu ya usafirishaji, huku kukiwa na hofu ya kuongezea kwa idadi ya watu wanaolazimika kuyakimbia makazi yao. Mvutano huo na umuhimu mkubwa kwa usalama wa eneo la pembe ya Afrika kutokana na historia ya uhusiano wa karibu na baadaye kuzorota kwa uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea. Eritrea iliunga mkono serikali ya Ethiopia wakati wa vita vya Tigray vya mwaka 2020 na 2022, lakini uhusiano kati ya nchi hizo mbili umeendelea kuwa na mvutano tangu makubaliano ya amani ya Pretoria ya Novemba 2022. Kwa sasa, madai kuhusu ushiriki wa moja kwa moja wa wanajeshi wa Eritrea katika mapigano mapya bado yanapingwa. Serikali ya Ethiopia imetoa tuhuma dhidi ya Asmara, wakati Eritrea imeendelea kukataa kuhusika na kuishtumu Ethiopia kwa kutumia jina la Eritrea kama sehemu ya maelezo yake kuhusu mgogoro huo. Mapigano hayo yanaendelea kuibua wasiwasi wa kimataifa kuhusu uwezekano wa mgogoro huo kupanuka zaidi, hata iwapo nchi jirani au makundi yenye uhusiano wa kijeshi na kisiasa yataingia moja kwa moja katika mzozo. Makubaliano ya Pretoria ya mwaka 2022 yalimaliza vita vya awali vya Tigray. Sasa yako chini ya shinikizo kubwa kutokana na kurejea kwa mapigano katika eneo hilo. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
0: Shukrani Christine Sipisu na ripoti yetu ya mwisho leo. Natupeleka Zimbabwe. Helikopta imeanguka katika eneo la vijijini la Marondera kaskazini mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumatano. Msemaji wa serikali Nick Mangwana amesema kupitia mtandao wa X kwamba kuna mtu aliyenusurika katika ajali hiyo. Manase Bin Bendera na mengi zaidi.
7: Helikopta iliyokuwa imewabeba watu sita imeanguka katika eneo la vijijini la Marondera katika mkoa wa Mashonaland East, mashariki mwa mji mkuu Harare nchini Zimbabwe, na kusababisha vifo vya watu wote waliokuwa ndani ya chombo hicho. Ajali hiyo ilitokea Jumatano Septemba 30 saa 11 jioni majira ya Afrika ya Kati. Polisi walithibitisha kuwa helikopta hiyo ilikuwa na watu sita na kwamba huduma za dharura zilitumwa katika eneo la tukio. Msemaji wa serikali ya Zimbabwe Nick Mangwana alisema helikopta hiyo ilikuwa imewabeba mfanyabiashara maarufu pamoja na abiria wengine na marubani wawili. Mangwana alitoa taarifa iliyosema kulikuwa na abiria wanne, lakini baadaye amerekebisha taarifa hiyo kwenye mtandao wa X. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, hakuna mtu aliyenusurika katika ajali hiyo. Hata hivyo, mamlaka hazikuwa zinatangaza rasmi majina ya wahanga wote wakati wa taarifa za awali kutokana na hitaji la kuthibitisha utambulisho wao. Polisi walisema miili ya wahanga ilikuwa imeungua vibaya kutokana na moto uliotokea baada ya helikopta hiyo kuanguka, hali iliyofanya mchakato wa kuwatambua kuwa mgumu. Msemaji wa polisi Paul Nyati alisema mamlaka zilikuwa zimefanya taratibu za kuthibitisha utambulisho wa wahanga kabla ya majina yao kutangazwa rasmi. Miongoni mwa waliotajwa na vyombo vya habari vya Zimbabwe kuwa walikuwa ndani ya helikopta hiyo ni mfanyabiashara Wicknell Chivayo na mke wake Lusilulu Muteke. Familia ya Chivayo baadaye ilithibitisha kifo cha wawili hao. Chivayo alikuwa mmoja wa wafanyabiashara waliotambulika nchini Zimbabwe na alikuwa akijulikana kwa shughuli zake za biashara pamoja na uwepo wake mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa chanzo cha kuanguka kwa helikopta hiyo hakijatangazwa rasmi. Mamlaka zinatarajiwa kuchunguza mazingira ya safari, hali ya chombo hicho, mwendo wa safari na mambo mengine yanayoweza kusaidia kubaini kilichosababisha ajali hiyo. Taarifa za awali pia zimeonyesha kuwa helikopta hiyo ilianguka katika eneo la shamba karibu na Wadilove Mission katika wilaya ya Marondera. Uchunguzi unaendelea huku polisi wakitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu utambulisho wa wahanga na sababu ya ajali baada ya taratibu za uchunguzi na utambuzi wa miili kukamilika. Aidha, mamlaka za Zimbabwe zimeanza taratibu za uchunguzi wa ajali hiyo ikiwa ni pamoja na kubaini mazingira yaliyosababisha helikopta hiyo kupoteza mwelekeo na kuanguka. Wataalamu wanatarajiwa kuchunguza mabaki ya helikopta, taarifa za safari pamoja na mazingira ya eneo la ajali ili kubaini iwapo kulikuwa na itilafu ya kiufundi, changamoto za hali ya hewa au sababu nyingine iliyochangia ajali hiyo. Wakati uchunguzi ukiendelea, mamlaka zimewataka wananchi na vyombo vya habari kusubiri taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa wahanga na sababu ya ajali, huku familia za waliopoteza maisha zikikabiliwa na msiba mkubwa. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
8: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
0: Naam, shukrani sana. Nisome ujumbe wako msikilizaji. DJ Sahani Odahari toka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Tuko pamoja. Ni ujumbe wake DJ Sahani Odahari huyo kutoka Lubero katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji mwingine huyo hapa anaitwa Mwamini Kenneth wa Bukoba, wa Kishanje Bukoba nchini Tanzania, anapata vyema. Ni ujumbe wake Mwamini Kenneth wa Kishanje Bukoba nchini Tanzania. Ukitaka kufanya kama alivyofanya wao, basi unaweza kutuma ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Channel Africa Swahili, lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako kwa namba yetu ya simu ya WhatsApp ambayo ni alama kujumlisha 2760555925924. Twitter vile vile tunapatikana @kiswahili_ca. Ni saa 8 na dakika zinaelekea kwenye 50 hizo, tayari zimegonga na dakika 50 kwa saa za Afrika ya Kati. Ni muda wa kusikiliza habari za uchumi na biashara, na tayari Christine Sipisu yuko hapa.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Ujambo na karibu katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia nchini Kenya kuhusu mfumuko wa bei ambao uliweza kuongezeka hadi asilimia 6.4 mwaka hadi mwaka mnamo Septemba, kutoka asilimia 6.6 mwezi mmoja kabla yake. Ofisi ya takwimu iliweza kusema siku ya Jumatano. Mwezi hadi mwezi mfumuko wa bei ulikuwa asilimia 0.4 mnamo Septemba, kiwango sawa na cha Agosti, na hiyo ofisi pia bado imeweza kuripoti. Hisia za utengenezaji nchini Afrika Kusini ziliboreshwa mwezi Septemba baada ya miezi mitatu ya kupungua, ikisaidiwa na kuongezeka kwa maagizo mapya jinsi tafiti ya kipimo cha wakurugenzi wa ununuzi yani PMI iliweza kuonyesha siku ya Alhamisi. PMI iliweza kuboreshwa kwa msimu iliyoandaliwa na Benki ya Afrika Kusini. Absa iliweza kupanda hadi alama 50.7 mwezi wa Septemba kutoka 45.8 mwezi wa Agosti, ikirudi juu ya alama ya 50 ya kugawanya upanuzi na kupungua kwa mara ya kwanza tangu Mei. Kipimo cha maagizo mapya ya mauzo kilipanda hadi 50.8 kutoka 40.3, wakati kipimo cha shughuli za kibiashara kilipona hadi 49.3 kutoka 40.2, ikiweza kurejeshwa kupungua kwa nguvu mwezi Agosti, tafiti hiyo imeweza kuonyesha. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amechagua kampuni ya Hanwha Technologies kutoka huduma za uhandisi, leseni na vifaa kwa viwanda katika chapa cha uchimbaji mafuta cha maelfu 700 kwa siku kinachopangwa nchini Kenya. Kampuni ya Marekani imeweza kusema siku ya Jumatano. Dangote na Rais William Ruto wa Kenya walipiga hatua za awali kwa mradi wa dola bilioni 16 katika kaunti ya Lamu nchini Kenya, huku wakikabiliwa na upinzani kutoka kwa walinzi wa mazingira na wamiliki wa ardhi walioathirika ambao wanapinga ujenzi wake kotini. Hanwha na Dangote walishirikiana katika kiwanda chake cha Nigeria, ambapo kampuni yake iliweza kusaidia na maboresho ya kuzidisha uwezo wa kiwanda kuwa milioni 1.4. Mauzo ya kimataifa ya kampuni ya China ya magari ya umeme BYD yaliongezeka kwa mwezi wa 5 mfululizo mwezi Septemba, yakichochewa na mauzo makubwa ya nje ambayo yamezidi kuwa nguzo muhimu ya kifidia mahitaji hafifu yanaendelea katika soko la ndani. Mauzo ya magari yaliweza kuongezeka kwa 17% ikilinganishwa na mwaka uliopita na kufikia magari 1,463,561 mwezi uliopita, kiwango kilichopungua kidogo kutoka ongezeko la 17.8% mwezi Agosti, huku usafirishaji wa magari ya abiria na malori madogo yani pickups kwenda nje ikipanda kwa 153.9% na kufikia magari 179,877. Kampuni hiyo ya China iliweza kutengeneza magari ya umeme ambayo inauza magari milioni 3,131,576 katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2026, ikiwa ni pamoja na magari milioni 1,337,831 ya abiria na malori madogo iliweza kusafirishwa kwenda nje ya nchi. BYD ilikabiliwa na ushindani mkali zaidi kutoka soko la ndani, ambapo mshindani wake Geely amezindua mfumo wa kuchaji betri kwa kasi zaidi. Na tukielekea katika viwango vya sarafu za Afrika Mashariki, kwa dola moja Amerikani kwamba shilingi ya Kenya imeweza kubadilishwa kwa 130 za nchi hiyo, kwa shilingi 2,642 za Tanzania na kwa shilingi 3,917 za Uganda, kwa 1,476 za Rwanda. Na asanti sana msikilizaji kwa kuwa nami katika muda ambao umeweza kujiunga nami katika makala haya ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipis, na kurudisha kwake Abedi.
9: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Ni saa 8:55 kwa wale ambao wanatusikiliza katika ukanda wa Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Kwa wale ambao wanatunasa kabisa kutoka Mogadishu nchini Somalia, Addis Ababa nchini Ethiopia, lakini pia wale ambao wanatunasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, ni saa 9:55. Na kufikia hapa sina la ziada msikilizaji, ila kabla sijaondoka kabisa, ngoja nikukumbushe baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo hii leo. Eritrea imekanusha madai ya kuhusika katika mapigano mapya ambayo yamezuka kaskazini mwa Ethiopia. Mkutano wa teknolojia ya afya unaendelea Kigali, Rwanda, ukijadili matumizi ya akili bandia kuboresha huduma za afya barani Afrika. Naam. Kwa niaba ya fundi wa mitambo ambaye ni Mondi Mlambo na aitwa Abedi Jean de la Croix, mimi tu nikutakie Alhamisi njema. Kwaheri kwa leo.

0: Time classic from Angelique Kidjo's song called Malaika. Bring our time to 20 minutes to midnight on the other side. Take care of business. It's Morris Touch. Keep it right here on African Diaries.
1: Darubini ya Africa na I am Henry Shakif.
2: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii ikoje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
3: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
1: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
4: Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website, channelafrica.co.za. We are on Open View's audio bouquet, channel 628.